غسلت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشقوني بغراته. سولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس

مو اجفل ان هوى قلبي هوى قلبي هوى مدعبة واجفل ان هوى قلبي هوى قلبي هوى مدعبة.